hast du mir z dupkom jednaczyć. Witajcie na nasz regularny, niedzielniejszy program z dupkom jednaczyć. Ja jestem Katka Pöpelec, a smiem was netko hać do napojeni przełodzieć przy wobiedzie, gibatych we Wojerecach, potom k wobiedu po kemszach przełodzieć. Beno Šuta je, kaj što rodnje svišili, live ve Vojerecach, tam šako vodmija so dženca serbski, evangelski, cirkvinski džin. Beno te špehu vusovanja hišče raz svišime, vodladajo vod toho. Beno ne bi jenoš ve Vojerecach to donkonc dženja, nečera bi tež v Horkach popuču mjez drujim a vodladajo vod toho tež hišče. Je so dora dvorja podal, tam šako je so včera vodmil Slavia Marš, pjate vudače Slavia Marš, a to mjestom je z cista a posta vopčelnikami. Krotke zimanje, včerajšeho ranja, z suhom obilom live popuču, svišime hišče bil vusovanja vod toho, nimo toho svišime tiš hišče nešto vo zatkula Bičturje, tam šako so juce v Voklecach zahi vulki turnir na 9 staciju se leca podađa, viac votem potom tu za 20 menšinu, a vo šulaskim projekče vo Juriju Brezanu rozpravija nam dženca tu Monika Gerdesova. Přijem vam šitkim rjanu neđelu a vele vesela s našim programom hač do napojeni.

0: Jochšo budže.
1: Jutze je tak daloko, jutze je prenja stacija Beach Tour. Redakcija zatkule so poda Domorklec. Tam so rajene dom za športovi halu na dvimaj rajniščomaj. Namestne budže tam tež Klaudius Buša. Klaudius, šo beži?
2: Hej, šo je spřihotowane. Na po šesčich večer moža so mústva přizevíčky sedža na mestne sobu rač, a to tam při našim auče, kdež máme techniku natvarenu. Kečbu kujže mústvo dobi jednu holcu na rajnišču meč, a potom přinžetaj prene dvajo skujže štafle dale.

0: Jensa Schakosmy, wot Jessaci, Hijo, Borju, Swusch, Buswajerec, Live, Wusewali, damit minütze Evangelski, Zirkwinski, Jean. Hijo, Czera, sumili tam serbske Wiedzinie po Wojerecach, a potem wische serbska Zromatnost, na wosetni Żuli. Nitko nudom, punże dale do Spalu, a to nic z autami. Beno Schota je tam namiestnie, Beno, tam maja wosebitostku planowanu.
1: A je tam aj zromadne popodne hišče, romadže sedža, kaž prajene dosto s tutnimi kremzarami na puč podaja. A z nimi pojedže tež farka malinko. A ja však sem predržno pravil, že biše zapokazanje, spolnomocnenje za Serbo. To smo rune sobo doživi, to biše v Votrnišču, tam so šice romadže stali, no to biše přes generalnu superintendentku knini farku Rinekoru. Prašene na farku malinko, kiš je netko tu všimni, što je to do nadalko, što na jeno tam čaka.
2: Hej, ja sem netko zamovita v našej krajnej cirkvi za koordináciu serbského cirkvinského džua. A to je jara mnohostronstvo od delne Vúžice, hač tu do srednje a horne Vúžice džuam zromadne se s vosadami, cirkvinskými okresami, s jednotlivými ľudžimi a chceme vo sebe džuo pola modžine se svojbami skrúčiť a serbské evangelské džuo do příhoda vesť.
1: Da wir Prinzip bitte durch in die Kuspreitsch durch noch Chini Toilette da.
2: Da ich ja Chime mit ko hische Bulle am Mutzni scho gut ah hey. Da ja nicht ko anato ja so nicht ko Jara Wesselu.
1: Hey, was hat er so dich Wesseli war? Wann ist so Applaus da ja du Fahr gar mal in Quadobi nur wenn ich zu alle dich na decke Kremse Haare. Wann ich so schon passat ku snano troschku du jos gut busu ich ja sagale wiatzere deke Sabschahi du stehst so bei der nicht ko das Palo da mir. Przypomnio w obiet planowane, a później się potem też jeszcze się zromadnie popolno poprzeja predać z nutrnością potem. Tutun ewangelski cokwiński dzięki się wszak jubilejne 80. zromadnie tam w Spalach zakończa.
0: Ewangelski cokwiński dzienie czera agenca Wojerecach. Tam dadza się wierzywi program jeszcze hać do pustnego popołudnia lubicz. Kiemsze z Bożym wodkazaniem jach u dopołudnia Janskiej Cyrkwi Beno Schota by tam za nas namiestnie.

0: Potek im šinšče ve vašim najrenčim trikoče. Napoje ječ dobra hučba a horce boje při saku, tak upada letuše lečo, my so na vas veselime.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Nic savič.
2: Jutce večo.

0: programa.
1: Witaj, šo lube žiši pši radijach. Žinca sme zase na ogleže pši naše radiove familii. Starka, Lukas a Mila pytaju Starkego. Ten seži pši gaše v lesu a co rybe užiš. Ale joto napšaudu velika ryba, kotaruš jo uvužil?
2: Joto ešči daleko, Starka.
3: Mila, musim než pervjej Starkko namakaš.
2: Starki!
4: Nic tak vosnje, Lukas. Te rybu budu se uljekaš.
2: Ten prejku, Starki, jo. Vižim jogo šapku. Starki, se južo rybu vapju?
5: Ja, lep da se hižim. Tak spešne to ne hižo.
2: Maš še pšavu uru?
3: Haha, ja, to je nova uda. Tu jo Starki ku gedam krytnu.
5: Ale z tej novej vudu nesem ešte nic vapil.
2: Žabe mecne rakotaju.
3: Nie, te spívajú.
5: Nie, te se s nekusom rozhraňajú.
2: S nekusom? A te žabe mergu se s nekusom rozhraňaš?
5: Nevieš ty, až v našom lesnom gaše jaden nekus žive?
2: Nesom joko ešte žetne vyživa.
5: Za to si přemoda. Nekus se jano redko pokažo. Gledaj se na gvatku vedu. Vyžiš nieco?
2: Na katovom vopenio seže žaby?
5: Te vopena? To sú vúdky nímsky zi rôzne. Te kvitu bývé a červené a...
2: Tam, klidaj! Tam neco zvrdl klida. To je jeden palc. Nikosový palc.
4: Juro, to netreba byš. Te žiši budu se uliekaš.
5: Nie, moja ľuba. Te žiši, ty všetko vyžiš.
2: Ulizo, ten nekos, nen to zvedu?
6: Pa, nekos, to možno teke gavu zabiš, ako zvedu glida.
5: Pšavi, Lukas, to možno teke gavu zabiš.
6: Nen se tvoje uda gribio. Taki.
4: Bo, ty se nieco kradu velike vapiu.
5: To možno me netvížiš, oj, jej. Hej, to je jeden šišký kjál, no, čakaj ty.
2: Se te nukuso vapiju?
6: Nukus nejžo žetni na udu.
5: Ulala, ten terga, ja ši gronim, no, čakaj ty.
2: Ja se bojim, bužom se za pomom uboš. Ja vem žet.
5: Netiogo, zvedu ušenjom.
6: Ten ma veliku blabu, Mila, a vrče zube.
4: Nie boj se, Mila, to jo jan veliki ščipjev. To buža dobra zupa.
2: Ja co lube domaj.
4: Juro, njent vižiš, co vod svojego blandrjenja mame.
5: A co ga mame? Redne doživinje. Mame.
1: Redne doživinje, zgromadne ulet ze Starkiju a Starkim do nature. Lube žiši, také nieco by mogali se zažinca teke hši predseš. Víče, juž máme pen dalšne čojenje za vás ve programie a zažinca žicim vám hši redne nežecké vodpodňo.

0: RBB, serbski program. Povijesti.
1: Žižonja v Trebecach dale se serbskim pobitovanjem. V Budišinje maju ninto teke serbske blido, a v Carnem Komcu jo byl uspešne krabatove firmu v Bieg. K tomu vece a dalšne novosti svišeš o ninto v našich aktualnych povijestiach. Žižonja Sonnenschein v Trebecach v gmejnje Vukojce na nimski Trebendorf gmejnde Wiesengrund se obželijo na krajnem programje Žižonje se serskimi pobitovanjami v okresu Sprevja Nysa. Gregor Klim s detailami.
2: Do recnego projekta sum ja z tym szykne pesha 6 czasy dzisi Žižonje a pesha 30 dzisi w horsze zapsiegnione. Projekt jo wet zachopienka nawidowała wetkubarka Stefani Nipraškova, miastem zastupna wiadnica Žižonje. Przydatnie żywa wena ako docentka za szulu za dolnosersku rieca kulturu. Za jej Žižonju ma to lepsze nu, aż myżo wetkubarki a wetkubarje net na miestnie ucy szadali kubłaś. Tak ma serska riec swojok szute miestno w tej Trebej cajnske Žižoni. Wenn i du natašku vo svajšpu, hršebuzu a campruju, upišniju jačone jaja s familjami, valkuju s jačonemi jajami a stajaju majskibom.
1: Preden raz jo budišinska domovinska župa Jan Anoš Cmolar stvrdk na svojske serske blido vitava. V budišinskem serskem domje jo doktorka Anja Pohončova přednosovala vo žele a uznamnje mašice serskeje. Po přednosku jo sledovała diskusija. Kaž županka Lenka Tomasova groni, njemaju drieb šavidvone smakanja, ale župa co přeci centralnu temu postajiš. Pobitovanje serskego blida meri se vsebnje na modoch Serbo, tak Tomasova dale. V Budišinje su južo vece razo opetali serske blido trajnje v mestče zaredovaš. V Hošebosu je to južo leta dvojka tradicija. Přiduce serske blido bužo ho 15. julija v Serskem muzeju. Tam bužo Pieč Čožinski ulicovaš, kak jo ven přišel z Gorneje Šlazinskije do Dolneje Vužice, a k tomu Serskemu. Na 7. krabatovem firmovem begu žase tego junija v Carnem Komcu jo se 622 luži obšilivo. To jo zdjelio organizator Vorejske sportove tuaristvo. Mjazo obšilnikami su byli teke nekotare Serbe z večjego zgorneje Vužice, rozpšavio MDR. Vrni su statovali v timach firmu, v kotaroch živaju. Při samem živi žaset firmu jo se na biegu obšilivo. Celkonu ceru vod 22 kilometru jo musavo mustvo zgromadnje dojšpiš. Kušte jadnotlijuc jo musav pak jano 2,2 abo 4,4 kilometra jo biežaš. Ciel zaredowania jo sobożywaszario a żywodawario koło okowo worec zwiezasz, ako teke ich za pogibowanie a strowe zeżywienie zagorisz. Familie, gledajszo, w grotku dajo letosa zase leszojski tiket za kupaniszczowu. Tiket płaszi za czas leszojskich ferio w Bramborskie a Sakskie wird 4. julia aż do 23. augusta, a dowolio obsiżariam za jednorazne zapłaszenie 50 euro kuszte żyn zastup do grotkojskiego kupaniszczowu przy Kochse a w Carny Plumpie. Feriowe ticket płaszi za Žiši, ukniki, uknience a studenty, a dajo se przy kase kupaniszczowu obstarasz.
0: RBB. Serbski program. Z nami do spodobnego dnia.

0: tyžinja.
1: My gratulirujemy nindo narodninarkam a narodninarjam tyžinja. Zachopimy pönježele. Tam jo w žylu je svešio Gerhard Grebich svoj 2-živy žasety bostak. Jomu gratuliruju žinca hyšči raz z celeje učoby, cvonki domovinskeje kopki w žylu je, a teke přijašele a znate. Strovosč a vjasele v krezu lubych, to žyce vam te gratulante. Wautoru, 9. junija jo miała Veronika Žurova z Hožebusa narodnine, a jo ninto 72 let stara. Jej gratulirujo domovinska kupka v Hožebusu. A teke Stefani Krautzolc z našej jeserskej redakcije, kotaraš tu znajo ako nadkojc Veroniku z Radovize. Möcnu akšutu strovosč žyce a jadno redne dalšne živinske leto z jej lubimi. Za corajšnu sobotu, 13. juni, mam net čo jubilare ho na svoje listinje. V mestče jo Dita Voriešk svoj 76. bostak mio. Jo mu gratuliru jo domovinska kupka v mestče a žice elan a deremeše v přiducem živinskem leše. V dešnje su cora zavistče te propiki sektovych flašo praskali. Fred Kaiser z dešna, negajšne šota tam, jo mio 6-6 žasete bostak. Palen covu licbu potakem. Jo mu gratuliru jo spichovenske tuaristvo domovinskego muzeja v dešnje a te serske koparje. A do podstupima postčilom hyšči glukuže cenja. Meto Noak jo tam cora teke brustak svišil a to svoj vesem a styržaste. Domovinska župa Dolna Vožica učobne gratuliru jo a žice jo mu strovotu, elan a nadale dobre ideje za přiducne projekte. My, tasarska redakcija, se šuknem glukuže cenjam přizamknjome. Redne cas žinca šuknem žicemi a njo come te zajžone leta licež. To doporučujo v žincajšnej narodninskej štucce teke spivar Janus z mesta Ovoj.